Kina. Najveć hitov, najmanj govora. Najveć hitov, najmanj govora.